0: need your look. Coba di 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.